Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: informacije.
1: Na štajerski autocesti je zaradi okvare tovornjaka promet oviran pred predorom Jasovnik smer Ljubljana, na ljubljanski severni obvoznici pa je zaradi okvare vozila promet oviran pri priključku Savlje v smeri Koses. Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, te bodo pogostejše na severozahodu Slovenije, več sonca pa bo v južni Sloveniji, kjer se bo grelo do 28 stopinj, drugod do 25, po noči pa bodo padavine zajele vso državo. Jutri se bo delno razjasnilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nova vlada bo danes predstavila predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanjo stopila vsaj stranka Resnica, Levica pa je že zapisala, da ne bodo partnerji pri razgradnji socialne države. Prvak Svobode Robert Golob pa je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. Italijanske oblasti so včeraj po večurni obsežni iskalni akciji, sodeloval je tudi helikopter, našli truplo 54-letne slovenske pohodnice, ki so jo od ponedeljka pogrešali v italijanskih Dolomitih. Da je izgubila stik s pohodnico, je karabinjerjem sporočila njena mati, okoliščine smrti še niso znane. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus drugi najtoplejši maj doslej. Evropa je medtem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej.
2: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Šentil pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resnikom.
6: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču športnega parka Šentil ob 17. Vabljeni.
7: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev

0: in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
2: Tudi na zimski tekstil in obutev.
1: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Evo takole, ura je še zjutraj. Upam, da ste se že zbudili, če se še niste. Pa kar počasane, mi pa vam do takrat pošiljamo samo dobro glasbo.
5: Tako, Fehtari Zanga Day, na to pridejo SOS Quintet in Bači Bači, potem pa še skupina Kalipso in Reševalka.
4: Dobro jutro.

0: informacije.
1: Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, gneča tudi na cestah Rakovš-Škocjan-Unec in Rakek-Unec. Danes bo bolj kot neoblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu države, več sonca bo v južni Sloveniji, kjer se bo grelo do 28 stopinj, drugod do 25. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte postopno zajele vso Slovenijo, osvežilo se bo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na območju občine Jesenice so v zadnjih treh tednih zabeležili tri primere pokola drobnice. Rezultati analiz še niso znani, a lovci sumijo, da gre v dveh primerih za napad volka, v enem primeru pa za medveda. Prebivalcem ob tem svetujejo, naj se večernim oziroma nočnim aktivnostim na tem območju raje izogibajo. Papež Leon XIV. Bo danes v Barceloni blagoslovil stolp Jezusa Kristusa v baziliki Sagrada Familija. Stolp so dokončali februarja, z njim pa je najvišja cerkev na svetu dosegla svojo končno višino 172 metrov in pol. Cerkev je delo slovitega katalonskega arhitekta Antonija Gaudija. Papež bo mašo v baziliki daroval prav na 100. obletnico smrti slavnega arhitekta. Naši odbojkarji bodo danes začeli nastope v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki bodo domačini Kitajci, ki bodo Slovence gostili ob 10. uri in 30 minut. V nadaljevanju prvega turnirja naše čakajo še obračuni s Poljaki, Kubanci in Japonci.
0: Časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, 10. junij je že in urca je nekaj čez pol sedmo. Jaz iskreno upam, da ste tam, kjer morate biti. Če pa niste, pa upam, da niste pod stresom, pa da se vam nikamor ne mudi, pa če ste lih v gužvi, dejmo kar umirjeno, božek bo, nič ne boste hitrej, če se boste stresirali.
4: Daja, to je bilo pa zdaj le tako pozitivno. Ej, prav želim si tebe videti, kad nisi živč. Ne? Če zamujaš, pa slučajno naletiš na gužvo. Zdaj si taka pomirjena.
2: Yes. Teja, pa naša Teja nikoli ne zamuja.
4: No,
2: ne.
4: Vidiš. Hvala Ivana, hvala Ivana. No, bomo o tem mogoče rajš poznaje. No? Čeprav je pa res, da tudi če je gužva za vse.
2: Ja, res.
4: In res ponovati, nič ni dosti hitrej, če se voza živčno, pa če menaš pasove na vsake dva metra, pa gledaš, kje gre hitrejš, pa zaviješ gor, pa dol, nič ni hitrej.
2: Ja, to je res, ker res imam drugač ponovati lih tako srečo, da tudi, če se predstavljam iz desnega na levega, je pa navato tizga, ki se predstavim tizgre počasneje.
5: To se meni zdi realno, pač neka znana praksa, jaz isto, kamorkoli se predstavim, zmeri bo še un ta drugi pol.
4: Pa vidiš, ta taki voznici, ali kaj?
2: Ej, kar se vožnje tiče, mislim, da vemo, kdo ima najtežjo nogo.
4: Ne bomo zdaj o tem.
5: V glavnem, strpno in srečno, če ste na poti, vsem skupi, pa naj čas krajša dobra slovenska glasba na Radio Frajer.
4: Evo, zdaj le prihajajo Veseli svatje in pod mojim

0: Jodi, frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Pozor, predmeti na vozišču ovirajo promet na dolenjski avtocesti med Bičem in Trebnjim proti Ljubljani. Prav tako na primorski avtocesti relacija Koper Center Izola. Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas, nastaja zastoj. Ovira tudi na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami, tam je zaprt počasni pas. Nesreča se je zgodila na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti, tam je promet oviran, nastaja zastoj. Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Hrakoš-Škocjan-Unec in Rakek-Unec. Danes bo bolj kot neoblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu države. Več sonca bo v južni Sloveniji, kjer se bo grelo do 28 stopinj, drugod do 25. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte postopno zajele vso Slovenijo, osvežilo se bo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Volivci lahko danes oddajo podpis v podporo zahteve za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki bodo lahko 14 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Ob tem so sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Ameriška vojska pa je ponoči v skladu z napovedjo predsednika Donalda Trumpa sprožila vrsto napadov na Iran. Gre za odgovor na sestrelitev ameriškega helikopterja, ki je patroliral nad Hormuško ožino. Pilota sta po besedah Trumpa ostala nepoškodovana. NASA-ino misijo Artemis 3 pa bo vodil astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik. Ameriška vesoljska agencija NASA je včeraj objavila imena treh članov posadke, ki bo prihodnje leto v zemeljski orbiti preizkusila pristajalne module za Luno. Misijo bo, kot rečeno, vodil astronaut slovenskimi koreninami Randy Bresnik, ki je že obiskal domovino svojih prednikov.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Gremo na kopanje v Laško.
4: Kaj pa če...
3: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija. PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok, mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
5: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
6: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
5: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: Váňu Gibaňu, Hervis.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
3: Ekstra sreda v Španiji.

sredo, 10. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: To je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, dragi frajeri in pa frajerke.
2: Dobro jutro. Evo, zato, da so ste lažje zbudili, da vam tole jutro malo hitreje mine, pa vam pošiljamo Tjašo, Božič in pa Gucci, ansambel Saša Avsenika, Mladi smo, še pred tem pa bomo slišali ansambel Bratje na peronu.

0: Aleš Cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10

0: informacije.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Šentjakob-Ljubljana, na Šmartinski cesti. Promet tam poteka izmenično, nastaja zastoj. Okvara vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Ljubljani, zaprt je vozni pas, pa na Primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami zaprt.

0: Odprt je počasni pas, predmeti na vozišču pa so na primorski avtocesti relacija Koper Center Izola previdno. Zastoji med drugim na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica in od Lukovice proti Ljubljani, ter od Dramelj proti Pletovarju, zastoj na primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru in pred Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi na gorenski avtocesti od Kranja vzhod na posameznih odsekih proti Ljubljani. Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in vihtami, te bodo pogoste še na zahodu, več sonca pa bo v južni Sloveniji, tam se bo ogrelo do 28 stopinj, drugod do 25, padavine bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nova vlada bo danes predstavila predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanjo stopila vsaj stranka Resnica, Levica pa je že zapisala, da ne bodo partnerji pri razgradnji socialne države. Prvak Svobode Robert Golob pa je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. Letošnji maj je bil drugi najtoplejši maj doslej, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,81 stopinje, kar je dobre pol stopinje nad majskim povprečjem. Medtem je Evropa doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Mineva 100 let od smrti Antonija Gaudija, slavni katalonski arhitekt, se je v zgodovino zapisal s cerkvijo Sagrada Familia v Barceloni. Arhitekturno mojstrovino, ki je ena najbolj priljubljenih turističnih točk v Španiji, gradijo že več kot 140 let. Danes jo bo obiskal papež Leon XIV. Ter blagoslovil stolp Jezusa Kristusa. Zadnji del križa so z žerjavom namestili februarja letos, s čimer je najvišja cerkev na svetu dosegla svojo končno višino 172 metrov in pol.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan. Evo, tole je Radio Frajer in punce, oziroma Ivana.
3: Ja.
2: Vsaka stvar na svetu ima svoj dan. In danes je dan zelišč in začim. Tako da, dej mi zaupaj, katera je tvoja najljubša začimba.
3: Zdaj, to je kar težko vprašanje. Ne bom rekla sam ene, jaz bi rekla, ne vem, tako veš, kaj si delam jajčka,
2: ja,
3: gor kakšna bazilika ali pa petršilj, pač to govorim vse o teh prav začimbah. Potem pa imamo kakšno mleto čebulco ali pa mlet česen.
2: Lepa.
3: Ja, drugače, kako pride dober okus tudi drugačne na kokice. Kokice
2: pa
3: z tem letim česnom.
2: A ja, okej, okay.
3: Ja.
2: Sem da že misla, da že kakšen petršilj, to mi ne šlo. Zdaj vem, Lucija je lih kar nekam skočila, zato je ni zraven, ampak po mojem lahko v njenem imenu rečem. Jaz sem skoraj pripričana, da ona obožuje čili, pač ona ima zelo rada pekoče, zmer si to potresa, tako da jaz mislim, da ona brez tega ne more. Jaz pa lahko rečem, da vem, da sta sol pa papr tisto osnova, ne? Ampak jaz skoraj v vsako stvar rinem sladko rdečo papriko.
3: Drugače.
2: Pa še barvo, da in meni je to tukaj najboljš.
3: To sem tudi že probala dati na kokice.
2: Najprej se pomajam, ne mora biti slabo.
3: Ne si pride, zanimivo pride.
2: Ampak, a veš, kaj je pa v Sloveniji oziroma na Balkanu verjetno prva začimba na svetu?
3: No, dej, povej.
2: Vegeta.
3: Valda.
2: To se pa vse meša, kot tista soseda, ki mora vse vedeti.
3: No, to pa lahko rečemo, da je res. Ker dost ljudi dejansko poznam, ki si jo tudi mešal govejo župco. Mislim, lej, vse slabo ne more biti, pač vsakmu svoje, ne?
2: Ja, verjetno res ne. Evo, jaz upam, da se v vaše življenje ne bo kdo mešal, lahko pa se meša sama dobra glasba. Tako da, pejmo kar na

0: Prometna informacija.
1: Živali na vozišču ovirajo promet na Dolenjski avtocesti pred Cekavo proti Ljubljani previdno. Nesreča pa se je zgodila med Grosupljem Zahod in Grosupljem Vzhod proti Novemu mestu. Nesreča je tudi na cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti. Promet tam poteka izmenično enosmerno, nastaja daljši zastoj. Zastoji so tudi v smeri večjih mest, zlasti proti Ljubljani. Danes bo bolj oblačno, s posameznimi plohami in nevihtami, te bodo pogoste še na zahodu, več sonca pa bo v južni Sloveniji, tam se bo ogrelo do 28 stopinj, drugod do 25, padavine bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Prihajajo plohe in nevihte, agencija za okolje pa je za severni del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Napoveduje, da bodo zvečer in v prvem delu noči na četrtek tam nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunke vetra, krajevno pa ni izključena niti toča. Iran se je na napade, ki so jih ameriške sile v odgovor na sestrelitev vojaškega helikopterja izvedle po noči, odzval z napadi na ameriške cilje v bližnje vzhodni regiji. Iranski vojaki so ciljali 21 tarč v ameriških oporiščih v Bahrajnu in Jordaniji, o napadih so poročali tudi iz Kuvajta. Naši odbojkarji bodo danes začeli nastope v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki bodo domačini Kitajci, ki bodo Slovence gostili ob 10. uri in 30 minut. V nadaljevanju prvega turnirja naše čakajo še obračuni s Poljaki, Kubanci in Japonci.
2: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ine Serbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: PGD pod smreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni.
5: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Pikasi.
1: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen. Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obe sta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Ja, tako, dobro jutro, tole je Radio Frajer

0: In mi vam za tole dobro jutro, da vam hitrej mine oziroma da se boste lažje zbudili, pošiljamo samo dobro slovensko glasbo.
1: Tako, slišali bomo Nagajivi tri za pleši zavrti se, ansambl Smeh pa je šla in ansambl Luka Razpotnika Spoštuj slovensko pesem.
0: Dobro jutro.

0: informacije.
1: Pozor, živali na vozišču ovirajo promet na dolenjski avtocesti pred Cikavo proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa je v predoru Šentvid na gorenjski avtocesti na izvozu za Celovško na voznem pasu. Vozite previdno, ker je nevarnost naleta. Nesreča na dolenjski avtocesti na relaciji Grosuplje zahod, Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. Nesreča tudi med Šentjakobom in Ljubljano na Šmartinski cesti. Promet tam poteka izmenično. Nastal je daljši zastoj. Zradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem, predvsem na cestah proti Ljubljani. Danes bo bolj oblačno, s posameznimi plohami in nevihtami, te bodo pogostejše na zahodu, več sonca pa bo v južni Sloveniji, tam se bo ogrelo do 28 stopinj, drugod do 25, padavine bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na območju občine Jesenice so v zadnjih treh tednih zabeležili tri primere pokola drobnice. Rezultati analiz še niso znani, a lovci sumijo, da gre v dveh primerih za napad volka, v enem primeru pa za medveda. Prebivalcem ob tem svetujejo, naj se večernim oziroma nočnim aktivnostim na tem območju raje izogibajo. Italijanske oblasti so včeraj po večurni obsežni iskalni akciji, sodeloval je tudi helikopter, našle truplo 54-letne slovenske pohodnice, ki so jo od ponedeljka pogrešali v italijanskih Dolomitih. Da je izgubila stik s pohodnico, je karabinjerjem sporočila njena mati, okoliščine smrti še niso znane. NASA-ino misijo Artemis 3 pa bo vodil astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik. Ameriška vesoljska agencija NASA je včeraj objavila imena treh članov posadke, ki bo prihodnje leto v zemeljski orbiti preizkusila pristajalne module za Luno. Misijo bo, kot rečeno, vodil astronaut slovenskimi koreninami Randy Bresnik, ki je že obiskal domovino svojih prednikov.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, tako je, to je Radio Frajer in s tabo smo vse tri frajerke.
3: Ojlala.
2: Ja, smo pa že prej lepo vedele, da je danes svetovni dan zelišč in pa začimb. In v ta namen smo vam zdaj pripravili tudi par fun factov.
3: Tako je in oh, punce, meni so ta zanimiva dejstva oziroma fun facti tuk zanimivi, ker pač zanimivi so, pa še dejansko se kaj novega naučimo, ne?
2: Ja, ne, čakar začnemo.
3: Pejmo, dejmo, bom jaz ta prva.
2: Ajde.
3: Čili ba je ne zažge jezika za res, možganom samo pošlje signal, kot da gori.
2: Okay. Česen so jedli že graditelji piramid v Egiptu, ker so verjeli, da jim daje moč in vzdržljivost.
3: A kar sam ga so jedala?
2: Ne vem, ker meni bilo zraven, ampak.
3: Okay. Origano v grščini pomeni veselje gore.
2: Origano.
3: Dej nehi, ok, ja. Gremo naprej. Popar je bil nekoč tako dragocen, da so z njim plačevali davke in dolgove.
2: Zanimiv.
3: Dej nehi.
2: Stari, da zdaj le na furs pošlem. Popar.
3: 2 kili popra.
2: Ja. No, civet v resnici prihaja iz drevesne skorje.
3: Ja, pa tle je ena korisna meta lahko

0: ganja komarje, zato je marsikdo sadil okoli teras in balkonov.
1: Opa. No in sol je bila nekoč tako dragocena, da so nekateri vojaki del plačila dobivali v soli. Od tod naj bi pa izhajala tudi angleška beseda salary.
2: Oh my god. Zanimljače.
0: Sam res, sam res salary. Ne.
2: So ja, ful zanimiv. Okay, najbolj pekoči čili so tako močni, da jih pri tekmovanju režejo z rokavicami.
0: Okay, to je nekako jasno. E,
2: ja, sploh je jasno, če si ga daš v oči. Ful jasno vidiš.
0: Ali pa kam drgam, ali pa kam drgam.
2: E, in pa še zadnji.
0: Evo, peteršilj ima več vitamina C kot marsikatero sadje.
2: Ajo, če vse ima mal. Peteršilj?
0: A?
2: Vse ja. Ima peteršilj?
0: Ja.
2: Če zdaj ne drgi v župi.
0: Vsako jutro, vsak večer, lej za zdravje.
2: No, je dobro, da peteršilj ne raste samo pomladi, ampak celo leto. Ne?
0: Ja, naša vrtičkarka bo
2: ja,
0: povedala.
2: Ja. Ja, da ga imamo lahko v župi in da dobimo tok vitamina C, kakor ga hočemo. No, ona diši pa po pomladi, pa pravi ansambl spel.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na dolenjski avtocesti pred Cikavo proti Ljubljani živali na vozišču ovirajo promet. Previdno. Okvara vozila pa ovira promet v predoru Šentvid na gorenjski avtocesti na izvozu za Celovško cesto na voznem pasu. Tam je nevarnost naleta. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju. Zastoji še na južni ljubljanski obvoznici na relaciji Ljubljana-Jug, Ljubljana-Center proti Primorski. Danes bo bolj oblačno, s posameznimi plohami in nevihtami, te bodo pogoste še na zahodu. Več sonca pa bo v južni Sloveniji, tam se bo ogrelo do 28 stopinj, drugod do 25, padavine bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale. Po besedah tamkajšnjega župana Matjaža Kopšeta je povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Sprožilo se je okoli 50 zemeljskih plazov.
3: Poškodovana sta dva mostova na državnih cestah. Verjetno pa je tega še veliko več. V glavnem padlo je 117 litrov po naši postaji tu, tako da smo imeli katastrofo. Poškodbo imamo igrišča pri osnovni šoli. Nam je dvignula lani zgrajen projekt.
2: Tako župan Žetal, ki še pravi, da se bo škoda verjetno merila v milijonih. Medtem pa Agencija za okolje za danes večer in noč na četrtek napoveduje nove nevihte z nalivi in sunki vetra, tudi toča ni izključena. Za severni del države je izdala oranžno opozorilo. Vreme se bo postopno umirilo v drugem delu noči na četrtek. Ameriška vojska pa je po noči v skladu z napovedjo predsednika Donalda Trumpa sprožila vrsto napadov na Iran. Gre za odgovor na sestrelitev.

0: Letel ameriškega helikopterja, ki je patroliral nad Hormuško ožino, pilota sta po besedah Trumpa ostala nepoškodovana. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus drugi najtoplejši maj doslej. Evropa je medtem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej.
1: Harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si. Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.

0: pozabna zabava. Se vidimo 12. junija u Dobu.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: ZMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
4: Jučaj.
3: Več na kovan.si.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro, dragi frajeri in pa frajerke. Upam, da ste dobro. Če pa slučajno vas kaj jezi, pa naj vam dan polepša tale slovenska lepa glasba.
9: Ja, tako, zdaj bomo slišali eno fulušno. Don Juan, ni več sreče v Asi Tej. Še pred tem slovenski pjebi Sonce sreče. Najprej pa bomo slišali Tako, ki je bila meni zelo ljuba, mislim, mi je še zdaj. Ansambel Prva liga pa je rekla.

0: Dragi frajeri in pa frajerke,
1: dobro jutro.
0: Na tole sredino dopoldne, ura je nekaj minut čez pol deseto in s tabo smo, kot lahko slišiš, vse tri frajerke.
2: Ja, tako je, in prej je bila debata o dnevu zelišč in začimb, ampak to še ni vse. Danes je tudi en tak dan, en tak poseben dan, ki je namenjen v bistvu tudi naši Luciji.
1: Aha. Kaj?
2: Ja.
1: Zakaj mena? Aj, kje je v stevardesah ali pa... Kaj?
2: Ne, si tako malo šalja, ne, ampak danes je svetovni dan govorjenja počasi.
1: Adej! Ja.
2: In če kaj vem, vem to, da Lucija, ti tega ne znaš.
1: Ja, pa ni to moj dan.
2: Ja, sej to je bilo sarkazmu mišljeno, ne. Tvoj talent je, da tuk hiter govoriš, kada ti nekdo zaračunava tvoj govor.
1: Ej.
2: Ja, in kada pač moraš pol to skoristiti, kar plačaš.
1: Ma ne, če bi jaz dobila plačan za vsako besedo 1 euro, jaz bi bila bogata.
2: Ja, verjamem.
1: Jaz bi bila tako bogata, da sploh ne bi morate verjeli, koliko sem bila jaz bogata.
0: To je res, ne. Tle na radiju ni take krize, ampak moraš pa ti posneti nekaj za socialna omrežja, naprimer nekaj v TikTokih, pa v minuti dejansko znaš povedati tu, kukor bi navadni smrtnik znal petih. Tako da meni se zdi, da je to tudi en vrste svoj talent.
1: En aplauz za Lucijo, hvala lepa.
2: Ne, veš, kaj je najboljš, ko Lucija pošle zvokovno sporočilo na Instagramu,
1: ne.
2: A veš, in ponavad pri vseh lahko pospešiš, pri Luciji
1: ja.
2: Pa si tega ne moreš prvoščati, ker pol ne slišiš, pa pove, ampak slišiš sam.
1: Kje ste se zdaj name spravile? 2-1, to ni fair, to res ni fair.
0: Ja. Drgač, tlelak, jaz se pridružim, da jaz isto pošiljam take voice maile, da pošljam že cel audiobook oziroma zvočno knjigo nekomu.
1: Ja, sam ti govoriš počas.
0: In se ti zdi, mogoče tukaj, ampak drgač znam ful hiter govoriti.
2: Ja, verjamem, v glavnem jaz mislim, da tukaj medaljo oziroma pokal za prvo mesto definitivno dobi Lucija.
1: Hvala lepa,
2: Lucija?
1: In zdaj bom na hitro napovedala naslednje komade. Kmalo pridejo Modrijani, Padli angeli, Melboj si že dolga leta in pa Kvatropirci, Deklica, zatem pa še Doman Kumber, Baby Blue, pete in tja šak, ne moram več.
2: V glavnem, upam, da ste jo razumeli, če pa niste, vam nakratko razložim, čaka vas sama dobra glasba. Uživajte.

0: informacije.
1: Zastoj so od Krtine proti Ljubljani, od Dramel proti Pletovarju v smeri Maribora. Pokvarjen tovornjak ovira promet med Zrkovci in Malečnikom proti Šentilju. Pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo krivne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Temperature se bodo povzpele do 25, v južni Sloveniji do 28.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Danes večer in v prvem delu noči na četrtek bodo v prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno pa ni izključena tudi toča.
2: Zvečer in prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča.
1: Tako dežurni meteorolog Anže Medved. Ob morju lahko zapiha tudi tramontana, vreme pa se bo postopno umirilo v drugem delu noči na četrtek. V Belfastu so po ponedeljkovem napadu z nožem izbruhnili protesti proti priseljevanju, ki so ponekod prerasli v nasilne izgrede. Izgredniki so zažigali vozila, avtobus in stanovanske hiše, zaradi česar so morali nekateri prebivalci zapustiti svoje domove. Politični voditelji so nasilje in rasizem ostro obsodili. Za napad je bil obtožen 30-letni sudanski begunec. Nekdani pilot družbe Air Canada se sooča s kazenskimi obtožbami, ki naj bi skoraj 17 let opravljal naloge kapitana z domnevno ponarejeno oziroma neustrezno licenco. Med letoma 2009 in 2025 je opravil več kot 900 letov. Nepravilnosti so odkrili med rutinskim pregledom dokumentacije, sledila pa je preiskava.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resnikom.
5: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
6: Super sreda, super cena!

0: V petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
0: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
1: Nočnih 5 km in 10 km s startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. junij. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave? nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
2: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
3: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
2: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
0: PGD Podsmreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni!
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena!
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dog Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke, na tole sredino dopoldne, ure nekaj minut čez deseto in družbo vam dela kdo drug kot sama dobra slovenska glasba na Radio Frajer.
9: Ja, točno tako. Zdaj lehmalo na naše zvočnike prije Saša in Vrtnar, pa Vzrok in Pina Kolada, najprej pa bomo slišali ansambel Petan in

0: Pijance, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.com.

0: Najbolj frajer na cesti.
1: Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoj so od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Niča je prav tako pred Postojna proti Ljubljani. Pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo krivne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Temperature se bodo povzpele do 25, v južni Sloveniji do 28.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nočne urje z obilnimi padavinami je v Halozah največ škode povzročilo v občini Žetale, kjer se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov. Poškodovani so bili mostovi, ceste, stanovanjski in gospodarski objekti, ponekod so poplave zalile tudi kleti. Več župan Matjaž Kopše.
3: Poškodovana sta dva mostova na državnih cestah. Eden si noči evidentiran, ko še vodostaj ni padel, pa smo ga opazili, je na občinski cesti. Verjetno pa je tega še veliko več.
2: Škoda znaša več milijonov evrov, zato občina sama ne bo zmogla sanacije. Pristojne službe pa že odpravljajo posledice neurja in zagotavljajo varnost prebivalcev. Glavnino dogajanja lahko pričakujemo zvečer, ko nas bo prešla izrazita hladna fronta. Na Arso so za celotno državo izdali oranžno opozorilo, krajevno niso izključili tudi toče. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je pri zaščiti pred soncem poleg zaščitnega faktorja pomembna tudi zaščita pred UVA žarki, saj obe vrsti UV sevanja povečujeta tveganje za kožnega raka. Priporočajo uporabo krem z zaščitnim faktorjem 50 ali 50+, redno obnavljanje nanosa ter previdnost pri izdelkih, ki vsebujejo nekatere sporne UV filtre in dišave. Ljubljana z okolico bo od petka do nedelja vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Za tridevni dogodek je prijavljenih nekaj več kot 5300 kolesarjev in kolesark. Prvo dejanje pa bo petkova vožnja na čas.
4: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici. Poletje je ustvarjeno za brezskrbne

0: kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
1: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
2: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
0: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Gremo na kopanje v Laško.
4: Kaj pa če...
3: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: 15. junija ob 20. uri. Čaka vas okusna hrana, hladna pijača, bogat srečelov in seveda nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu.
1: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Kako pa zveni vaša sprostitev?
6: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
7: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Naj ti gre delo, lažje od rok.
10: Frajer Radio.

0: glasba Frajer Radija se laže dela. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer,
1: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji se od Počevrišča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Predmet ovira promet na Vipavski hitri cesti med Podnanosom in Mlakami proti Italiji, okvarjeno vozilo ovira promet v predoru Trojane proti Ljubljani, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju na glavni cesti Sermin-Bertoki proti Kopru. Popoldne bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji, temperature se bodo gibale 19 do 25, v morju do 27 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Vladna koalicija je opozicijskim strankam ponudila sodelovanje pri pripravi zakonodaje, pri čemer bi opozicija lahko sodelovala v razpravah pred sprejemanjem zakonov, vendar brez obveznosti pri končnem glasovanju v državnem zboru. Državni sekretar Vinko Gorenak je poudaril, da gre za poskus vključevanja opozicije v zakonodajni proces, ki naj bi izboljšal kakovost predlogov. Ponudba je že sprožila različne odzive, Levica zavrača, v Svobodi dvomijo o njeni iskrenosti, SD pa ostaja zadržana. Pri najnovejšem globalnem indeksu miru se je raven miru v svetu poslabšala že 12. leto zapored, pri čemer se je stanje v zadnjem letu poslabšalo v kar 99 državah. Kljub temu je Slovenija dosegla svoj najboljši rezultat doslej in se prvič uvrstila med 5 najbolj miroljubnih držav na svetu, in sicer na 4. mesto. Na vrhu lestvice ostaja Islandija, medtem ko je bila kot najmanj mirna država ocenjena Rusija. Čeprav je že dolgo znano, da sta Kim Kardashian in Lewis Hamilton v zvezi, sta svoje razmerje v zadnjih dneh dokončno potrdila tudi javno. Kim je najprej na družbenih omrežjih objavila njuno skupno fotografijo, nato pa se je pojavila še na dirki Formule 1 v Monaku, kjer je prvič javno navijala za Hamiltona.
3: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Vunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.

0: Nočna zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Ranih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico.

0: Atr.si. Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1, 2, 3, Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
1: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
2: Vsak dan v tednu je drugačen, samo sreda je vedno enaka. Super!
3: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
4: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
6: Tudi na zimski tekstil in obutev.
5: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
7: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
8: Naj ti gre delo lažje od rok.
9: Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in karkoli počneš.
10: Poslušam.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10

0: Saše, Mal, Žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoj so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru. Pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne padavine, plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije, nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Temperature se bodo povzpele do 25, ob morju do 27 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Stranke Svoboda, SD, Levica in Vesna predlagajo spremembo ustave, s katero bi uvedli nov volilni sistem za državni zbor. Predvideni bi bilo 18 volilnih enot, v vsaki pa bi volili po 5 poslancev, ob tem pa bi imeli volivci tudi možnost preferenčnega glasu, kar bi jim omogočilo več vpliva na izbiro posameznih kandidatov. Po njihovem mnenju bi to okrepilo neposreden vpliv volivcev na sestavo parlamenta. Predlog je podoben rešitvam, ki so bile v preteklosti že obravnavane, a niso bile sprejete. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo na mundialih prvič sodelovalo 48 reprezentanc. S tem se bo v primerjavi s turnirjem pred 4 leti, na katerem je igralo 32 reprezentanc, število tekem povečalo 64 na 104. Ekipe bodo razdeljene v 12 skupin po 4, iz katerih bodo izločilne boje napredovale po 2 najboljšim ter 8 najboljših tretje uvrščenih. Mariborske dijake pa smo povprašali, kaj bodo počeli med poletnimi počitnicami. Večina jih, kot je pokazala naša anketa, že komaj čaka, da se podajo na morje.
3: Verjetno bomo šli na morje, kaj z družino, kak en teden, dva, pa malo tak družil s prijatelji.
4: Bom šla malo na dopust, večinoma bom pa delala izpit za avto.
5: Definitivno bom šli s kolegi na morje, malo samo vozili okrog po Sloveniji.
6: Ja, šla bom na morje, delala bom vožnja za avto, kasneje tudi izpit.
7: Šli bomo na morje, pa družil sem s prijatelji.
6: Ja, šla bom na morje, pa delala bom izpit za avto.
2: Dobra novica za vse, ki si želijo na morje, pa je, da ima to že skoraj 25 stopinj.
0: Gremo na kopanje v Laško.
8: Kaj pa če?
0: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Šentil pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resnikom.
10: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentil ob 17. Vabljeni!
11: Nočnih 5 km in 10 km s startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. junij. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave? nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
12: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
11: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
13: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
12: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: PGD Podsmreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri gasilskih

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Gasilci vabi na gasilsko veselico.
1: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
0: Se vidimo na suhi pri Predosljah.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Noben šiht ni predolg.
3: Če jih

vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer.

0: ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na

0: Benchik ni predolg.
1: Če igra, Radio Frajer. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane. Zastoj se med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Predmet ovira promet na štajerski avtocesti pri priključku Celje center proti Mariboru, okvarjeno vozilo pa ovira

0: promet pred Senožičami proti Kopru ter v predoru Podmilj proti Mariboru. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo krivne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno zapihal jugo. Temperature se bodo povzpele do 25, ob morju do 27 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik vlade Janez Janša je parlamentarnim strankam in poslancema narodni skupnosti poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Med cilji v dokumentu so izpostavljene ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Tako tudi v opoziciji ponujejo sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje.
2: S tem dokumentom želimo povabiti poslanske skupine opozicije, da svoje znanje, ki ga gotovo imajo, ne, dajo na razpolago, če temu tako rečem, na razpolago ljudem, iz temeljnega razloga, ker jih vabimo k sodelovanju, da sooblikujejo zakonodajo, ki bo nastajala v tem mandatu.
0: Tako Vinko Gorenak z kabineta predsednika vlade. Stranka Resnica, ki je sicer formalno v opoziciji, a je v dosedanji glasovanji glasovala enotno s koalicijo, se do ponujenega partnerstva za zdaj še ne opredeljuje. Kot so sporočili stranke, bodo pred sprejetjem odločitve sporazum podrobno preučili in o njem opravili interno razpravo. Potem, ko je nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz močno prizadelo občino Žetale, sta o odpravi posledic po telefonu govorila ministrica za okolje in prostor Polona Rifel in župan Matjaž Kopše. Ministrica je zagotovila, da jim bo država pri tem nudila vso potrebno pomoč, podatke o oceni škode pa zbira uprava za zaščito in reševanje. Slovenska Karitas je začela zbirati finančno pomoč za prizadete v ponedeljkovem silovitem potresu na Filipinih, v katerem je umrlo 46 ljudi, prizadetih pa je več 10 tisoč. Pomoč bodo med drugim namenili oskrbi z nujnimi potrebščinami.
3: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Vunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
5: Prihaja Brazfest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušnar in Godba Medvode. Nato pa nas bo zajel bavarski bras ritem Keller Stev Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Dolgogorska noč, v petek 12. junija, s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Dober dan.
1: Dober dan.
0: Ja, tako, Leteja in Ivana sva danes z vami in za vas imamo prištimano samo dobro slovensko glasbo.
1: Tako je, zdaj le vam bomo zavrtele Don Juan, pod oknom sem stal, Slapovim pa Ivan Hudnik zaplešita valček in zdaj le na začetku bomo slišali razigrane in

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako, dragi frajeri in frajerke, z vami sva Teja in Ivana.
2: Ojla.
1: Ja, dopoldne smo se pa malo pohecali z Lucije, ker je danes svetovni dan počasnega govorjenja.
2: In mi dve misliva, da je vsem jasno, da Lucija ne spada glih med počasne govorce, no zato bova pa zdaj z vami delile par zanimivih dejstev o govoru.
1: Ja, zanimiv je, drugač ljudje ne bi v povprečju izgovoril okoli 16 tisoč besed na dan, nekateri verjetno že do zajtrka. No, med njimi je sigurno Lucija.
2: Pa jaz tudi včasih se lahko pridružim. No, mogoče do zajtrka, še nisem tukaj zgovorna, čez dan pa definitivno. No, potem naprej, če gremo, ko smo živčni, skoraj vsi začnemo govoriti hitreje. Zato imajo dobri govorci pogosto navado, da se zavestno ustavijo in naredijo pauzo.
1: Kako zanimiv, ker zdaj namerno bolj počas govoriva.
2: Ja, ja, ja. In počasnejši govor ljudje tudi pogosto povezujejo z večjo samozavestjo in pa avtoriteto. Zato, na primer, direktori, profesori in pa voditelji običajno ne, po domač povedan, streljajo besed kot mitraljez. No, z glasu pa lahko razberemo tudi stanje, v katerem smo, na primer, če smo kaj nervozni, če imamo tremo, ker če smo pod nekakšnim pritiskom, bo glas bolj tresoč, če pa imamo tremo, bo na primer za malenkost višji, kot pa je v mirenem stanju.
1: Ja, največkrat pa ne govorimo prehitro zar drugih, ampak zar sebe. Zato, ker naši možgani so že tako tri stavke naprej, usta pa jih skušajo dohiteti.
2: Ja, to se pa Luciji in pa komu verjetno dogaja.
1: Ja, ker sigurno.
2: Ker skos nekaj razmišlja, pa ima pol poln enih idej.
1: Ja, lej, Lucija je sigurno ena hitrih govork. Jaz bi rekla, da bi bila kar med v finalu, če bilo kakšno tekmovanje v hitrem govorjenju, a ne? Ampak lej, se imamo radi točno tako, kot je. No, tako, ko imamo radi samo slovensko glasbo. Kode, zdaj vam je pa tudi.

0: Frajer Radio. Ker narodno zabavno zveni frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zaradi popodanske konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in Šentjakobom, med Blagovico in Trojanami ter med počivališčem Zima in predorom Pleta.

0: Tovar je proti Mariboru. Med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj. Na primorski avtocesti je gneča med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, te bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od 5 do 15 let zapora predlaga tožilstvo za obtoženje v sojenju v zadevi Kavaški klan, ki se končuje na ljubljanskem sodišču. Največ za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Danes bo sklepne besede predstavila tudi obramba. Policija je kazensko ovadila voznika avtobusa, ki je pred kratkim v središču Ljubljane na Kopitarjevi povozil mladoletno peško. Ugotovili so torej, da je nesrečo povzročil voznik, poroča Dnevnik. Očividci so takrat poročali, da je dekle prečkalo prehod za pešce pri zeleni luči. Za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom je zagrožena kazen do 8 let zapora in prepoved vožnje motornih vozil. Magnifico tudi letos za Božič v Stožicah napoveduje koncert, a tokrat bo ta nekoliko drugačen.
2: Gre pa za musical, imenuje se Božični musical, Magnifico Superstar. Zakaj božični muzikal tukaj za Božič, in ki se bomo te neke božične zgodbe držali, ki bomo malce po svoje najverjetneje interpretirali, kakor bomo občutili, da rab program cel.
0: Spektakel, ki ga pripravlja skupaj z Juretom Karasom, bo prepletel glasbo, teater in ples.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
9: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.

0: v gibanju. Hervis.
1: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
2: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
0: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko

0: predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija u Dobu.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dragi frajer in pa frajerke.
3: Hej.
2: Danes v vaši družbi Teja in Ivana, ura je nekaj minut čez tretjo in da vam ne bo dolg čas, valjda skrbiva za samo dobro slovensko glasbo.
3: Ja, slišali bomo Zvito Feltno in pa Paniko, pa ansambel Pik, saj ni res, pa je. No, še pred tem pa najprej na naša ušesa oziroma na vaše zvočnike pride ansambel

0: Andreas Cilia. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako prav ste slišali, zopet je čas za nas, frajerke, in z našega studija vas lepo pozdravljava Teja in Ivana.
2: Hej!
1: No, in glede na to, da je ura že nekaj minut čez pol četrto, verjamem, da ste na poti domov že nekateri. In verjeten tudi razmišljate o tem, kaj boste dobrega pojedli za kosilo, ali pa noče rečemo zgodnjo večerjo.
2: Ja, ej, Ivana, kaj smo lih pri hrani, ne? Ja. Dej mi povej, katera hrana je po tvojem mnenju tako čist precenjena? Zaradi tega, ker po mojem mnenju je to avokado, ne? Pa ne, da ga ne maram ali pa da imam kaj proti, a ne? Sam po sebi nima okusa, ga moraš zmer začin. Pa prav trofet moraš dan, da je dober. Se pravi, naprimer, zdajle je še čist pač nedozorev, čez minuto pa pol bo pa že čist prezrev.
1: Ja, to se strinjam, bi tudi rekla, da avokado, čeprav je dober, ampak tako kot si rekla, pol pa naprimer, mača.
2: Jaz, to je trend.
1: To je zdaj full trend, pa imaš toplo mačo, imaš ledeno, pol imaš zram, ne vem, te neke jagode, pa okuse, pa kokosovo mleko, ampak jaz moram reči, da sem probala edin to toplo mačo.
2: Ja.
1: In iskreno meni je imelo občutek, da pijem neko res tak travno to tekočino in meni to ni bilo najljubš. Pa naprimer, veš, kaj še ne morem, kak ne vem, plesniv sir. Oh.
2: A res, zanimivo. Ja. Ej, čeprav jaz sem pa mačo probala.
1: Ja, in?
2: Tako bom rekla, topla mi ni bila, pač kako si rekla, kad bi en smuti za krave. Pač, ampak novenga ne obsojamo, če vam sede, vi uživajte v tem, ne, verjam, da je dober. Probala sem pa tudi z jagodo, pa kokosovo mleko in bom tako rekla, zgleda ful lepo.
1: Ja.
2: Zaspit je, če bi mogla glih z užitkom, pa ne bi tega naročila na mes kave.
1: No, sej to ne more po moje glih zamenjati kave, no, kakor nekateri se mi zdi, da pač imajo.
2: Še Dubaj čokolada, to mi povej. Ja ali ne?
1: Iskreno, jaz bi rekla, da je dobra. Ja? Ampak ne bi pa dala 100 evrov za njo, ali pač res so drage, ne gli 100 evrov, ampak tako ena čokolada je 30 evrov.
2: Ja, tista originala, ne?
1: Original, če že bi jo probala sama narediti, pa kupila sestavine, ampak...
2: Jaz mislim, pač, da je mečkem precenjena, ampak imam ful rada čokolado, ampak glede na to, da si ti dala zdaj idejo, da bi jo sama doma naredila. Ja, nič čakam, naredi jo doma, pa prinesi jo zaprobati, pa da vidimo.
1: Pa da vidimo, če je res precenjena.
2: No, kakorkoli že. Če greste k malu kaj dobrega pojest, dober tek, drugače pa ne vas spremlja sama dobra slovenska glasba.

0: Zaradi popoldanske konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj. Med priključkom Slovenske konice in predorom Golo Rebro pa je zastoj proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je gneča med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Oblačno bo s posameznimi plohami in nevihtami, te bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Jutri se bo delno razjasnilo.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka spremembe ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru, so navedle poslanke strank. V resnici načeloma podpirajo uvedbo preferenčnega glasu pri volitvah poslancev v državni zbor, je zatrdil poslanec resnice Nedeljko Todorovič. Kmetijsko ministrstvo je spletne strani odstranilo prehranske smernice, ki jih je pred koncem mandata objavilo ministrstvo prejšnje vlade, minister Janez Cigler Kralj.
2: Prehranske smernice Golobove vlade. Kaj ti sami ste bili priča, da so bile te smernice pripravljene mimo stroke in da je bilo veliko pritožb tudi v teh smernicah navedenih strokovnjakov z različnih področij, predvsem nutricionistike in ostalih.
0: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko ter Ljubljanska biotehniška fakulteta tak umik pozdravljajo. Po dogajanju okoli Božiča in novega leta na območju stanovanske soseske planina v Kranju je policija ovadila 3 mladostnike, ki so metali pirotehnična sredstva in uničevali premoženje. Poleg tega pa je ovadba doletela še prodajalca nedovoljenih sredstev.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Šentil pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resnikom.
4: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentil ob 17. Vabljeni!
5: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
6: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
8: JJ Spa, blagovna znamka trgovine Jana.
9: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
10: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
9: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
5: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
11: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
12: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
13: Jučaj.
12: Več na kovan.si.
14: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
15: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
16: Tudi na zimski tekstil in obutev.
15: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
5: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko

0: Dober dan, dragi naši poslušalci, ura je nekaj minut čez četrto in ste v družbi Teje in Ivane.
1: Hej, ja, in za vaju imamo prištimano samo dobro glasbo, no na začetku pa smo prištimale take za dušo pobožat. Vzrokovce bomo slišali pa za njo. Slapovi in Alfi Nipič nam bodo zapel, da spočijem se na tvoji rami še pred tem, pa bomo slišali Modrijane in Ljubim, ljubiš.
0: Počivajte.

0: je Radio Frajer.
1: Živjo, ja, takole tole Radio Frajer in s tabo sva Teja in Ivana.
2: Ojla.
1: Ja, prejle me je klicala mami in sem lih Ivani razlagala, da mi ljudje zmeri pogostej rečejo, da sem karakterno vse bolj podobna svoji mami.
2: In kaj praviš na to? Mislim, je to kompliment ali te malo skrbi?
1: Mislim, iskreno, odvisen od dneva. Ampak se mi zdi, da je to normalno. Mislim, da bolj, ko smo starejši, bolj razumemo starejše generacije in njihove navade in potem ugotoviš, da si ne hote pobral kakšno njihovo foro.
2: Ja, definitivno. No, katero si pa ti?
1: Joj, ne vem, mislim, po mojem jih je precej, ampak takole, jaz sem čist posvojila tisto vrečko za vrečke. A veš, tisto v kuharnem eno vrečko, v kateri so spravljene vse ostale vrečke in to se mi zdi, zdaj to čistko najbolj logično zadeva.
2: Ja, to je drugače res, to bi rekla, da jaz tudi, ja. No, pri men pa še poleg tega copati. Pač obvezni so takoj, ko pridem domov. Včasih se mi je zdelo to totalno pač tak mami energija, no zdaj pa razumem, mislim, ne razumem ljudi, ki so doma v čevlih.
1: Ja, sigurno. Ali pa un stavek. Luč ugasen, elektrika ni zastonj.
2: Oh, ja.
1: Ja, tega včasih tudi nisem štekala,

0: kaj ti žiš?
1: Ja.
0: Zdaj pa hodim za drugimi pa luči pogašam.
1: O, ta je kar klasična, ne? Ali pa kakšna voda.
0: Ja.
1: No, očitno res pride trenutek, ne, ko ugotoviš, da si postal malo podoben svojim staršem in to se mi zdi tudi po eni strani prav, da prevzemamo dobre navade, dobre pač stvari.
0: Drugač.
1: Ja.
0: Čeprav, a ne, so pa stvari, ki jih delam kontra, samo zato, okay. Ker pač lahko. Ja, ne, da bi se strinjala z njimi, ampak iz principa.
1: A boš povedla, kjer je?
0: Ne, o tem lahko pa mečkam kasnej, do takrat pa vam zavrtimo. Zvita Feldna in

0: Zaradi popoldanske konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Med priključkom Slovenske konice in predorom Golorebro proti Ljubljani je zastoj. Na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani prav tako zastoj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo, nastale bodo tudi močnejše nevihte, jutri pa se bo razjasnilo.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki predanimi tožilstvu v zadevi Black Cube. Tako je sporočila predsednica KNOVSA Janja Sluga. Zato so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov KNOVSA in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi. Sluga imen ni izpostavljala, je pa včeraj poslancu SDS Žanu Mahniču očitala zlorabo pooblastil, kršitev zakona in poslovnika, ko je na seji Državnega zbora razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji KNOVSA, a Mahnič ustraja, da ni izdajal tajnih podatkov.
2: Dve leti sem se ukvarjal s Sovo med letom 2020 in 2022, tako da prekleto dobro vem, kaj tajni podatek je in kaj tajni podatek ni. Tako da nobeni operativni zadevi nismo nobenih tajnih podatkov izdajali.
0: Zdaj pa na Severno Irsko, kjer so po napadu z nožem v Belfastu izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Posnetek ponedeljkovega napada namreč prikazuje, da je umor skušal zagrešiti Sudanec, zato se je na ulicah včeraj zbralo več sto zamaskiranih protestnikov. Družina hudo poškodovanega moškega pa je pozvala k miru. V slovensko košarkarsko reprezentanco se vrača Vlatko Čančar. Zadnje sezone je imel veliko težav s poškodbami, zdaj pa je po dveh letih spet na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča za prihajajoče kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo 2027.
3: Gremo na kopanje v Laško.
4: Kaj pa če...
3: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
5: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto 13. junija vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
3: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Vunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
8: Tekači

lepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.

0: gasilci. Tok, tok.
1: Kdo je?
0: Meni.
1: Kako te ni, če pa si?
0: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
1: Seveda, saj je sreda.
0: Super sreda, super cena.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dober dan, Slovenija, s tabo sva Ivana in Teja in vam krajšamo tole popovdne.
4: Tako, tako kot je rekla Teja, in za krajšanje popovdneva vam vrtiva samo lušno slovensko glasbo. Najprej bomo slišali ansambel Saša Avsenika Sonček, nato ansambel Aktual Dežnik, kak zanimivo,
3: samo
4: Teja.
3: Vreme.
4: Samo vreme. In pa Boštjan Konečnik, Luba Lubica.

0: glasi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ojla, frajer in frajerke.
2: Hej.
1: Tole popovdne vam krajšava Ivana in pa Teja.
2: Ja, takole, res je. Evo, sem že čist zmedena, tlele za mešalko, ker je ponovat Lucija tle, ampak naše Lucike ni. V glavnem, prej je tekla debata o tem, kako smo z leti vse bolj podobni našim staršem, pač karakterno, ne? Da povzamemo njihove navade. Ne? No, ampak, ko sem se preselila na svoje, so pa ene stvari, ki jih delam kontra. Mm-hmm. Po mojem sem zato, ker sem celo otroštvo poslušala, da ne smem. Pa se čist strinjam z mami, naprimer, ja. Ampak iz principa.
1: Aha. A veš. In kaj je to, naprimer?
2: Naprimer, dejmo se dotakn hladilnika.
1: Okay.
2: A ne, pa ne pravim, da ni prav, tako kot sem rekla, ne, se čist strinjam, ne, mm-hmm. z mami. Ampak, odkar sem na svojem, pač če vzamem stvari iz hladilnika, ne zaprem hladilnika takoj.
1: Okay.
2: Sem zaradi tega, ker lahko. Do mami že vpila, zapri vrata. Se iskreno, če vidim koga, da ne zapre vrat takoj, sem jaz ista mami, a ne? Sem zame pravila ne velajo.
1: Ja, tisto, štirkrat odpreš vrata od hladilnika, pa ti mami reče, od 5 minut nazaj se pa ne bo nič novega naslikal. No, poglej, kaj je noter, pa ne stoj, ko pozabljena kura pred odprtim hladilnikom.
2: Ja, točno to. Če smo še pri hladilniku. Uh-huh. Pitja mleka iz tetrapaka.
1: To mislim, se tudi kdaj zgodi. Ja?
2: Mislim si tega, da res več ne počnem. Uh-huh. Sem, ko sem se na frišno preselila, mi je bil prav tak gušt, da sem odprla mlek in pila iz tetrapaka. Pa sej zdaj tega ne počnem, ker pač niti ne pijem mleka, ampak takrat mi je bil gušt, zaradi tega, ker sem vedela doma ne smem.
1: Ja.
2: Tako da to, ja.
1: No, to pa je, ko si sam svoj šef, ne?
2: Ja.
1: Mislim, sej, pač velike stvari po moje tudi, ali pa ne vem, a veš, ko si doma itak in vas je več in pol, naprimer, kakega euro krema čokoladnega namaza ne smeš jest.
2: Žlico.
1: Direkt ven, ja.
2: Ko ti reče, no. O fuj, doma si pa sam svoj šef. No, v glavnem, ja.

0: Nihapoga pa lahko, ne?
1: Nihapoga pa lahko. Evo, so plusi in minusi tega, da živiš na svojem, ne? Se pravi, ko si doma, drugi kupijo eurokrem, ampak, ko si pa na svojem,
0: ga pa lahko ješ, ne?
1: Ja, ko si ga sam kupil in so tvoje pravila.
0: Je pa tudi valjda doma lepo živeti.
1: Ja, itak, normalno. Lepo je pa tudi poslušati samo dobro slovensko glasbo. Uživajte.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Žival na cestišču ovira promet na Štajerski autocesti pri priključku Šentilj v obe smeri. Zastoj na Štajerski autocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski autocesti je zastoj med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo. Nastale bodo tudi močnejše nevihte.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Premier Janez Janša je parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Tako tudi opoziciji ponujajo sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje.
3: S tem dokumentom želimo povabiti te ljudi, se pravi poslanske skupine opozicije, da svoje znanje, ki ga gotovo imajo, ne, dajo na razpolago, če temu tako rečem, na razpolago ljudem iz temeljnega razloga, ker jih vabimo k sodelovanju, da sooblikujejo zakonodajo, ki bo nastajala v tem mandatu.
2: Razlaga Vinko Gorenak iz kabineta predsednika vlade. V resnici v dokumentu želijo konkretne predloge sodelovanja. V Levici in Vesni so sodelovanje že zavrnili. O morebitnem vstopu v partnerstvo pa bodo po napovedih odločali organi strank Svoboda in SD. Tanker z nafto, ki je konec maja izplul iz Perzijskega zaliva, je na poti proti Evropi in prevaža 2 milijona sočkov surove nafte. To je prva tovrstna pošiljka od začetka marca, potem ko je Iran po ameriško-izraelskih napadih zaprl pomembno hormuško ožino. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je pri zaščiti pred soncem poleg zaščitnega faktorja pomembna tudi zaščita pred UVA žarki. Obe vrsti UV sevanja povečujeta tveganje za kožnega raka, priporočajo uporabo krem z zaščitnim faktorjem 50 ali 50 plus, redno obnavljanje nanosa ter previdnost pri izdelkih, ki vsebujejo nekatere sporne UV filtre in dišave. Testi so pokazali, da so najbolj učinkoviti izdelki z varnimi kombinacijami kemičnih filtrov.

0: Andreea Silții. Cotvoi combi potrebuie tahograf? E prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa daje N23 prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti u prigotahografi.si.
1: Gremo na kopanje u Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.

0: Vernih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
2: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
1: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku kepa.
0: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje. Biznis

0: 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šentil pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resnikom.
2: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentil ob 17. Vabljeni.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Tako, dragi naši, ura je prava, nekaj minut čez šesto je in zopet je čas, da vam s Tejo napoveva dobro glasbo, ki sledi.
5: Ja, tako je, no, si slabe ne moramo, ker slabe ne vrtimo, ne?
4: Tako.
5: Evo, slišali bomo Hmelj Bojce že dolga leta, predtem še Fenomene, Kaj ti je, no pa na začetku ta kabel na poskok, da bomo odplesali v večer, evo, Firbci in Pleši.

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov.

0: Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Štajerska avtocesta, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od zahoda in severa postopno zajele vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature od 7 do 13, na Primorskem okoli 16.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Razmere po nočni ujmi je kot katastrofalne označil žetalski župan Matjaž Kopše. Obilno deževje naj bi prizadelo kar dve tretjini območja občine, škoda bo več milijonska.
2: Verjetno ne v enomestni številki, ampak celo v dveh. Če bo občina zdaj v tem trenutku ostala sama, lahko pospravimo, zaključimo in ukinemo našo občino.
1: Sprožilo se je več kot 50 plazov, nekaj tudi čez dan. Poškodovani so dva mostova na državni in ne na občini. Občinski cesti ter številne lokalne ceste. Policija je kazensko ovadila voznika avtobusa, ki je pred kratkim v središču Ljubljane na Kopitarjevi povozil mladoletno peško. Ugotovili so torej, da je nesrečo povzročil voznik, poroča Dnevnik. Očividci so takrat poročali, da je dekle prečkalo prehod za pešce pri zeleni luči. Za povzročitev prometa

0: nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom je zagrožena kazen do 8 let zapora ter prepoved vožnje motornih vozil. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zauzelo za to, da bi počitnice s sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok.
1: Gasa domov, ne po gasu, pa feelingu. Frajersko popovdne je s tabo na Frajer Radio.

0: zvečer se zgodi pravi frajerski party. Samo na Frajer Radio.
1: Ko sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta,

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največnih frajerjev.
0: To so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
2: Pinka! Kje koga je? Poslušam!